0: людей, а рис, а то й зазнот. Уридуємося, сам не в кому говорт. Синіда їх небі, біля добрий момент. Синіда їх небі, біля сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Він зютримав службу, разумом, разумом. Сорек лежи прилом, пак не версу біля. До сенсе мало срав, крепотинся не слішу. Часники дні, бо я до се спить, то не що говорить.
1: Magnifico è Peter.